și m-am păcuzit în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

astăzi văd emoțiile pe care le ai acum. Când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O adolescentă de 12 ani este căutată după ce a dispărut fără urmă. Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea unei fete în vârstă de 12 ani din satul Alexandru Ianu Cuza, raionul Cahul, care a dispărut în dimineața zilei de 22 iunie. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, minora a plecat de la domicilie și nu a mai revenit. Aceasta s-ar fi deplasat cu un microbus spre Chișinău, unde ar fi coborât în zona Gării de Sud. Fata are o înălțime de aproximativ 1,65-1,70 de metri, constituție medie, păr blond și ochi căprui. La momentul dispariției este îmbrăcată în blugi albaștri și purta Adidas alb. Poliția desfășoară acțiuni pentru localizarea minorii și îndeamnă persoanele care au văzut-o să dețină informații ce ar putea contribui la găsirea acesteia să contacteze de urgență autoritățile. Ce metode folosesc moldovenii pentru a se salva de caniculă? Republica Moldova traversează zile caniculare, iar pentru data de 22 iunie a fost emisă o avertizare cod galben de caniculă, cu temperaturi maxime care au atins 35 de grade Celsius conform meteorologilor. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, consumul suficient de lichide și limitarea activităților fizice intense în aer liber. Chișinăuienii spun că se descurcă cu căldura, unii menționând că vara trecută a fost chiar mai grea, cu temperaturi de până la 32 de grade. Cei care lucrează la birou recunosc că se bazează pe aparatele de aer condiționat, în timp ce alții spun că aerul mai răcoros din anumite ore ale zilei îi ajută să reziste. Peste 45.000 de apeluri recepționate la 112 într-o săptămână. În perioada 15-21 iunie 2026, sistemul informațional automatizat al Serviciului Național Unic pentru apelurile de urgență 112 au fost înregistrate 45.036 de apeluri, ceea ce reprezintă o medie de 6.433 de apeluri zilnic. Din totalul apelurilor recepționate, 69,13% au constituit urgențe reale. Analiza datelor operaționale relevă faptul că cetățenii au solicitat cel mai frecvent ajutor pentru probleme de sănătate, precum hipertensiune arterială, durerile abdominale sau de spate, durerile toracice, diverse stări de rău și cazuri care au vizat copiii bolnavi. Totodată, printre motivele frecvente de apelare a numărului unic de urgență, s-au regăsit incidente care au afectat viața și sănătatea persoanelor, inclusiv conflicte și alte situații de siguranță publică. De asemenea, se menține un număr semnificativ de sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului și anume cazuri de scrocherie, cetățenii raportând diverse tentative de fraudă. Se menține un număr semnificativ de sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: neplăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață. Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O adolescentă de 12 ani este căutată după ce a dispărut fără urmă. Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea unei fete în vârstă de 12 ani din satul Alexandru Ianu Cuza, raionul Cahul, care a dispărut în dimineața zilei de 22 iunie. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, minora a plecat de la domicilie și nu a mai revenit. Aceasta s-ar fi deplasat cu un microbus spre Chișinău, unde ar fi coborât în zona Gării de Sud. Fata are o înălțime de aproximativ 1,65-1,70 de metri, constituție medie, păr blond și ochi căprui. La momentul dispariției este îmbrăcată în blugi albaștri și purta Adidas alb. Poliția desfășoară acțiuni pentru localizarea minorii și îndeamnă persoanele care au văzut-o să dețină informații ce ar putea contribui la găsirea acesteia să contacteze de urgență autoritățile. Ce metode folosesc moldovenii pentru a se salva de caniculă? Republica Moldova traversează zile caniculare, iar pentru data de 22 iunie a fost emisă o avertizare cod galben de caniculă, cu temperaturi maxime care au atins 35 de grade Celsius conform meteorologilor. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, consumul suficient de lichide și limitarea activităților fizice intense în aer liber. Chișinăuienii spun că se descurcă cu căldura, unii menționând că vara trecută a fost chiar mai grea, cu temperaturi de până la 32 de grade. Cei care lucrează la birou recunosc că se bazează pe aparatele de aer condiționat, în timp ce alții spun că aerul mai răcoros din anumite ore ale zilei îi ajută să reziste. Peste 45.000 de apeluri recepționate la 112 într-o săptămână. În perioada 15-21 iunie 2026, sistemul informațional automatizat al Serviciului Național Unic pentru apelurile de urgență 112 au fost înregistrate 45.036 de apeluri, ceea ce reprezintă o medie de 6.433 de apeluri zilnic. Din totalul apelurilor recepționate, 69,13% au constituit urgențe reale. Analiza datelor operaționale relevă faptul că cetățenii au solicitat cel mai frecvent ajutor pentru probleme de sănătate, precum hipertensiune arterială, durerile abdominale sau de spate, durerile toracice, diverse stări de rău și cazuri care au vizat copiii bolnavi. Totodată, printre motivele frecvente de apelare a numărului unic de urgență, s-au regăsit incidente care au afectat viața și sănătatea persoanelor, inclusiv conflicte și alte situații de siguranță publică. De asemenea, se menține un număr semnificativ de sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului și anume cazuri de scrocherie, cetățenii raportând diverse tentative de fraudă. Se menține un număr semnificativ de sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

grație pentru tine. Îți mai aduce aminte cine iubirea mea cea mare. Întotdeauna.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O adolescentă de 12 ani este căutată după ce a dispărut fără urmă. Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea unei fete în vârstă de 12 ani din satul Alexandru Ianu Cuza, raionul Cahul, care a dispărut în dimineața zilei de 22 iunie. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, minora a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Aceasta s-ar fi deplasat cu un microbus spre Chișinău, unde ar fi coborât în zona Gării de Sud. Fata are o înălțime de aproximativ 1,65-1,70 de metri, constituție medie, păr blond și ochi căprui. La momentul dispariției este îmbrăcată în blugi albaștri și purta adidași alb. Poliția desfășoară acțiuni pentru localizarea minorii și îndeamnă persoanele care au văzut-o să dețină informații ce ar putea contribui la găsirea acesteia să contacteze de urgență autoritățile. Ce metode folosesc moldovenii pentru a se salva de caniculă? Republica Moldova traversează zile caniculare, iar pentru data de 22 iunie a fost emisă o avertizare cod galben de caniculă, cu temperaturi maxime care au atins 35 de grade Celsius conform meteorologilor. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, consumul suficient de lichide și limitarea activităților fizice intense în aer liber. Chișinăuienii spun că se descurcă cu căldura, unii menționând că vara trecută a fost chiar mai grea, cu temperaturi de până la 32 de grade. Cei care lucrează la birou recunosc că se bazează pe aparatele de aer condiționat, în timp ce alții spun că aerul mai răcoros din anumite ore ale zilei îi ajută să reziste. Peste 45.000 de apeluri recepționate la 112 într-o săptămână. În perioada 15-21 iunie 2026, sistemul informațional automatizat al Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 au fost înregistrate 45.036 de apeluri, ceea ce reprezintă o medie de 6.433 de apeluri zilnic. Din totalul apelurilor recepționate, 69,13% au constituit urgențe reale. Analiza datelor operaționale relevă faptul că cetățenii au solicitat cel mai frecvent ajutor pentru probleme de sănătate, precum hipertensiune arterială, durerile abdominale sau de spate, durerile toracice, diverse stări de rău și cazuri care au vizat copiii bolnavi. Totodată, printre motivele frecvente de apelare a numărului unic de urgență, s-au regăsit incidente care au afectat viața și sănătatea persoanelor, inclusiv conflicte și alte situații de siguranță publică. De asemenea, se menține un număr semnificativ de sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului și anume cazuri de scrocherie, cetățenii raportând diverse tentative de fraudă. Se menține un număr semnificativ de sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului. Ați ascultat știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O adolescentă de 12 ani este căutată după ce a dispărut fără urmă. Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea unei fete în vârstă de 12 ani din satul Alexandru Ianu Cuza, raionul Cahul, care a dispărut în dimineața zilei de 22 iunie. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, minora a plecat de la domicilie și nu a mai revenit. Aceasta s-ar fi deplasat cu un microbus spre Chișinău, unde ar fi coborât în zona Gării de Sud. Fata are o înălțime de aproximativ 1,65-1,70 de metri, constituție medie, păr blond și ochi căprui. La momentul dispariției este îmbrăcată în blugi albaștri și purta Adidas alb. Poliția desfășoară acțiuni pentru localizarea minorii și îndeamnă persoanele care au văzut-o să dețină informații ce ar putea contribui la găsirea acesteia să contacteze de urgență autoritățile. Ce metode folosesc moldovenii pentru a se salva de caniculă? Republica Moldova traversează zile caniculare, iar pentru data de 22 iunie a fost emisă o avertizare cod galben de caniculă, cu temperaturi maxime care au atins 35 de grade Celsius conform meteorologilor. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, consumul suficient de lichide și limitarea activităților fizice intense în aer liber. Chișinăuienii spun că se descurcă cu căldura, unii menționând că vara trecută a fost chiar mai grea, cu temperaturi de până la 32 de grade. Cei care lucrează la birou recunosc că se bazează pe aparatele de aer condiționat, în timp ce alții spun că aerul mai răcoros din anumite ore ale zilei îi ajută să reziste. Peste 45.000 de apeluri recepționate la 112 într-o săptămână. În perioada 15-21 iunie 2026, sistemul informațional automatizat al Serviciului Național Unic pentru apelurile de urgență 112 au fost înregistrate 45.036 de apeluri, ceea ce reprezintă o medie de 6.433 de apeluri zilnic. Din totalul apelurilor recepționate, 69,13% au constituit urgențe reale. Analiza datelor operaționale relevă faptul că cetățenii au solicitat cel mai frecvent ajutor pentru probleme de sănătate, precum hipertensiune arterială, durerile abdominale sau de spate, durerile toracice, diverse stări de rău și cazuri care au vizat copiii bolnavi. Totodată, printre motivele frecvente de apelare a numărului unic de urgență, s-au regăsit incidente care au afectat viața și sănătatea persoanelor, inclusiv conflicte și alte situații de siguranță publică. De asemenea, se menține un număr semnificativ de sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului și anume cazuri de scrocherie, cetățenii raportând diverse tentative de fraudă. Se menține un număr semnificativ de sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O adolescentă de 12 ani este căutată după ce a dispărut fără urmă. Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea unei fete în vârstă de 12 ani din satul Alexandru Ianu Cuza, raionul Cahul, care a dispărut în dimineața zilei de 22 iunie. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, minora a plecat de la domicilie și nu a mai revenit. Aceasta s-ar fi deplasat cu un microbus spre Chișinău, unde ar fi coborât în zona Gării de Sud. Fata are o înălțime de aproximativ 1,65-1,70 de metri, constituție medie, păr blond și ochi căprui. La momentul dispariției este îmbrăcată în blugi albaștri și purta Adidas alb. Poliția desfășoară acțiuni pentru localizarea minorii și îndeamnă persoanele care au văzut-o să dețină informații ce ar putea contribui la găsirea acesteia să contacteze de urgență autoritățile. Ce metode folosesc moldovenii pentru a se salva de caniculă? Republica Moldova traversează zile caniculare, iar pentru data de 22 iunie a fost emisă o avertizare cod galben de caniculă, cu temperaturi maxime care au atins 35 de grade Celsius conform meteorologilor. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, consumul suficient de lichide și limitarea activităților fizice intense în aer liber. Chișinăuienii spun că se descurcă cu căldura, unii menționând că vara trecută a fost chiar mai grea, cu temperaturi de până la 32 de grade. Cei care lucrează la birou recunosc că se bazează pe aparatele de aer condiționat, în timp ce alții spun că aerul mai răcoros din anumite ore ale zilei îi ajută să reziste. Peste 45.000 de apeluri recepționate la 112 într-o săptămână. În perioada 15-21 iunie 2026, sistemul informațional automatizat al Serviciului Național Unic pentru apelurile de urgență 112 au fost înregistrate 45.036 de apeluri, ceea ce reprezintă o medie de 6.433 de apeluri zilnic. Din totalul apelurilor recepționate, 69,13% au constituit urgențe reale. Analiza datelor operaționale relevă faptul că cetățenii au solicitat cel mai frecvent ajutor pentru probleme de sănătate, precum hipertensiune arterială, durerile abdominale sau de spate, durerile toracice, diverse stări de rău și cazuri care au vizat copiii bolnavi. Totodată, printre motivele frecvente de apelare a numărului unic de urgență, s-au regăsit incidente care au afectat viața și sănătatea persoanelor, inclusiv conflicte și alte situații de siguranță publică. De asemenea, se menține un număr semnificativ de sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului și anume cazuri de scrocherie, cetățenii raportând diverse tentative de fraudă. Se menține un număr semnificativ de sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Am revenit, Viorelea Bailar, a sunat o melodie frumoasă care se descifrează, da? Se traduce dansează, baila înseamnă în spaniolă dansează și eu zic că această melodie chiar e pentru acest sezon estival unde ne duce cu gândul la mare. Doamne, să dansăm, să ne simțim bine, să simțim atmosfera cea, valurile mării. Continuăm cu un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Viorele!
1: Da, bine ați venit!
2: Vă sună de la nodul Moldovei, doamna Silvia.
1: Bine ați venit, doamna Silvia!
2: Azi vrem să facem o dedicație muzicală pentru fica noastră cea mai mare, Ina, se numește, care e profesoară la liceu. E o profesoară foarte bună, la suflet și la chip. Și vrem să-i dorim tot binele din lume și să fie tot așa, să o stimeze copiii, părinții, tot ce ne înconjoară. Și aș dori cântecul de Spânu. Cum?
1: Oleg Spânu?
2: Da, Oleg Spânu. Din profesoare are un cântec Oleg Spânu.
1: Așa, cu mare drag.
2: Mulțumim frumos, o zi bună dumneavoastră, toate cele bune și sănătate cât mai multe.
1: Mulțumim frumos și la mulți ani în primul rând dumneavoastră ca mămică, la mulți ani pentru fica, sănătate, vise împlinite și oameni dragi alături. La mulți ani.
2: Doamne, doamna Viorele, mulțumim frumos.
1: Bine. O zi frumoasă, la revedere.
2: La revedere.
1: Cu mare drag.

0: Pregătită Oleg, spun un scump învățător, vom asculta cu mare drag pentru doamna Ina, care astăzi mama și cei dragi o felicită prin intermediul emisiunii noastre pe doamna Ina, îi spunem și noi la mulți ani, să aibă parte de tot, tot ce mai frumos și ani frumoși și binecuvântați. 078-700-129, avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua, doamna Sergiu!
0: Bine ai venit, Sergiu, te ascultăm!
1: Da, vă salut, am bine v-am găsit în casă noastră.
0: Mulțumim!
1: Azi dorim, binecătorul nevoastră, un cântec de avete din supărarea, un cântec acolo.
0: Rupe supărarea, așa, da, bineînțeles!
1: Da. Pentru domnul Nicolae Ciobanel, că nu se mai topie acestea cu datori, nu s-a luat pe dânsul. Puneți-l pe dânsul, nu s-a mai supărat de-am.
0: Așa, neapărat cu mare drag vom asculta.
1: Că dumneavoastră vă obosesc când vorbiți cu dânsul.
0: Se simte asta atât de tare dincolo de... Dincolo de aparențe, da? Dincolo de microfon, se simte asta? Crezi tu, Sergiu?
1: Da, doamna Viorea. Vreau să fie ascultător, îi doresc să fie ascultător. O zic cât poate de frumos.
0: Mulțumim frumos.
1: Dumneavoastră, la echipa dumneavoastră.
0: Cu siguranță va veni această melodie. Mulțumim din suflet, zi frumoasă, vară minunată, îți dorim și ție și numai bine.
1: Numai bine, ne auzăm mâine.
0: Cu drag, te așteptăm. La revedere.
1: Numai bine.
0: Așa, nu știu că spune Sergiu că mă obosesc. Nu mă obosesc, doar că am... Deja nu mai vreau să mă repet și... Nu știu, că nu aș face o observație, doar că i-am zis că are un nume frumos, un nume de familie și ar fi bine să spună asta, doar că... Omul, dacă nu înțelege, știți cum, nu-i poți să-i bagi cu deasâla, dar asta e. Poți să iei, dar nu poți să dai, să cum este o vorbă în popor acolo, ca să nu interprete un greșit. 0787-129, avem un alt apel telefonic. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Da, vă ascultăm!
2: Doamna Viorelia, prima dată sunt la emisiunea dumneavoastră.
0: Felicitări!
2: Vă deranjez din satul Petrești, raionul Ungheni. Mă numesc Ecaterina.
0: Așa,
2: vreau,
0: da, doamne,
2: să vă felicit fica mea, care astăzi împlinește o zi frumoasă, care m-a adăugat o petală vieții ei, 29 de ani, care sunt foarte bucuroasă să vin pe lume, am emoții, cer scuze. Și vreau din tot sufletul să o felicit. Să-i doresc mult sănătate din partea fratelui, surorii și părinților. Și toți colegii, toți neamurile care o iubești sunt aproape de ea. Îi doresc mult sănătate, numai bine și doresc melodia de Mariana Mihaila, Familia.
0: Cu mare drag. Doamna Ecaterina, cum se numește fica?
2: Elena Tirdohleb, din sat Petrești.
0: Așa, pentru doamna Elena. La mulți ani, da. Și din partea noastră.
2: Vă mulțumesc frumos, vă doresc de tot sufletul mult sănătate și dumneavoastră.
0: Mulțumim, cu mult drag va veni melodia Familia de Mariana Mihaila. Noi dorim la mulți ani, sărbătoare frumoasă și vise împlinite.
2: Mulțumesc frumos, vă doresc de tot sufletul numai bine.
0: Mulțumim și noi la fel. Zi minunată, la revedere, numai bine, sănătate.
2: Mulțumesc frumos.
0: Pentru puțin. Noi continuăm și mergem mai departe. 078-700-129. Continuăm emisiunea noastră frumoasă și dragă de suflet, că de fiecare dată mă tot repet și zic că emisiunea noastră unește atâtea suflete frumoase prin muzica bună pe care o aducem aici la radio. Și bineînțeles, prin oamenii prin care, prin prisma radioului, încercăm să-i cunoaștem și bineînțeles să ne bucurăm alături de ei atunci când au o bucurie și să împărtășesc cu noi. Continuăm, dragilor, Oleg Spânu vine cu melodia Scump Învățător, în special pentru doamna Ina din partea mamei.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Am revenit, trei melodii frumoase, am ascultat-o, le expun un scump învățător, Mariana Mihăilă, familia mea, Viorelea rupe supărarea. Rupeți supărările, dragilor, și că viața e una și viața continuă, așa că trăiți-o la maxim și frumos. Noi continuăm, suntem tot aici în emisiunea noastră în direct, 12.38, și avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Virelia, vă sună doamna Georgina.
1: Bine ați venit! Vă salutăm cu drag!
2: Mulțumim, bine v-am găsit! Și aș dori pentru toți ascultătorii, pentru mine, cânticul de Maria Pincu, zice lumea că-s frumoasă.
1: Așa.
2: Pentru toți Nicolae, pentru Ioan Surdu, dar dedicație, mulțumesc frumos pentru Tamara, soția lui, pentru toate Mariile, pentru doamna Asia, pentru doamna Ludmila de la Chișinău, tot să zici că nu am auzit-o de astăamnă de mult. Dacă este în viață, este un semn. Doresc mult sănătate la toți și pace pe pământ. Nu Maria Chepte de la Limbeni, la toți ascultătorii, la toți fidelii. Cântic acesta.
1: Cu mare drag l-am pregătit, îl vom asculta neapărat. Mulțumim și dumneavoastră că sunteți fidele radioascultătoare și că sunteți alături de noi.
2: Doresc o zi bună, frumoasă, cu sănătate.
1: Mulțumim, numai bine. Frumos. Zi frumoasă și dumneavoastră, numai bine, la revedere, sănătate.
2: La revedere.
1: Continuăm, mergem mai departe și astăzi, dragilor, iată că avem 32, așa, puțin, cel puțin mi-arăta mie la bord, 32 între și 5 grade Celsius. Deci aveți grijă celor care, nu știu, că sunteți, o să nu stați în soare, direct în soare, da? Să aveți grijă să vă hidratați cu mai multă apă. Și da, noi continuăm cu un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
3: Bună!
1: Bună ziua!
3: Bună ziua, primările, Nicolae Stănicin.
1: Bine ați venit!
3: Mulțumim de semenea în casele noastre.
1: Mulțumesc!
3: Vreau să dau o dedicație muzicală. Tot săptămâna îi dedic lui Nicolae Ciubănelu.
1: Așa!
3: Să nu stupere el, dacă stupere-te, e înalt și o rețe și dat.
1: Dacă nu, atunci îl trimitem cu cerere în scris la primărie, știți? Să se jeluie acolo.
3: Da.
1: Glumim. Așa.
3: Da, da, glumim. Un cântec, hai să fie statul meu de unde tot, Ilian Curoci.
1: Cu mare drag, frumoasă melodie.
3: Pentru toți ascultătorii, toți fidelii, toți omagiații de azi, echipii dumneavoastră, pentru mine și la toată lumea. Dacă la toată lumea acolo e și Gheorghina, și Ludmila, și Pet, Nicolae, Ion, asta când spun. Nu-i uit pe nimeni.
1: Exact, dar se spune spate pentru toți, toți. Dar cu adevărat, Nicolae este vecinul dumneavoastră?
3: Da.
1: Îl cunoașteți bine.
3: Ce să facem așa? La toată lumea sănătate și toate cele bune în viață.
1: Mulțumim
3: și zi. La revedere. Și zi bună.
1: Zi frumoasă, sănătate. Vă dorim și numai bine, domnul Nicolae.
3: La revedere.
1: La revedere. Noi continuăm, 0787 100 129, același număr de telefon. Abia avem două melodii pregătite. Vom asculta Maria Tincu, zice lumea că-s frumoasă, Iulian Corochi, satul meu de lângă Prut. Și mai avem un apel. A plecat. Așa, iată că a revenit un alt apel. Hai să vedem cu cine avem legătura. Bună ziua. Alo, bună ziua.
4: Alo, bună ziua, doamna Viorela, vă sună domnul Ciobănașu. Îi mulțumesc că lui domnul Nicolae Stănicien, vecinul meu, îi doresc mult sănătate, bucurie, Bine să o amintit de domnul Ciobănașu, la mai mult și la mai mari, și mulțumesc domnul Sergiu tot de la Soroca, la Sergiu tot, îi mulțumesc tare frumos. Așa îmi place că lumea mă respectă, când îmi spune domnul Ciobănașu, când îmi spune Ciobănașu, așa mi clici ca asta. Noi nu scupri toate ascultătorii noștri, dar asta e viața. Fiecare om trebuie să îl cunoască. Dacă nu ne cunoaștem pe internet, pe telefonului, adică nu ne cunoaștem adică, vizual, în realitate, măcar prin telefon, îl facem cunoștință.
1: Păi uite, sugestia mea este că să spui asta acasă sau acolo în sat unde ești tu, lasă știi bă lumea acolo, dar aici, în direct la radio, dar te rog frumos să respecti și să zici că ești Nicolae și în numele și familia, bine?
4: Bine, am o dedicație pentru doamna Astea din Petrești, Ungheni, îi doresc mult sănătate și mulțumesc de felicitare și lui Nicolae Solnicin, vecinul meu, și lui Sergiu, și lui doamna Maria și la toți ascultătorii. Și domnul Ciobănaș solicită o piesă pentru Nicolae Solnicin, pentru vecinul meu care a zis acum anterior.
1: Ce melodie?
4: Miron Green, trandafire sau florile.
1: Toate florile, așa.
4: Da, da. Pentru dânsul să fie casa lui, piesa lui e preferată. Și dacă mai aveți timp, dacă nu sunt apeluri, puneți plaiul meu moldovenesc de Natalia Prisacaru, Ana Prisacaru. Dacă poate.
1: Nu știu dacă vom avea timp. Nicolae, mulțumim tare mult. Zi frumoasă, îți dorim și sănătate. La revedere.
4: Da, mulțumesc frumos.
1: Cu drag. Da, așa, continuăm, mergem mai departe. Nu mai vreau să mai deschid paranteze, dar avem trei melodii faine de tot și vom asculta în continuare. Maria Tincu, zice lumea că-s frumoasă.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
3: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693. Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: Am revenit, suntem din nou în emisă directă, 12:56 de minute, am ascultat toate melodiile, o scurtă pauză de publicitate, dar am revenit și avem un apel telefonic. Bună ziua!
1: Alo, bună ziua, doamna Viorelia!
0: Bună, bună, bine ați venit!
1: Bine v-am găsit, doamna Asea de Petreștânghe.
0: Da, doamna Asea.
1: Am învățat-o pe vecină, că o fericită-o pe fiica dumneei. Eu fericit și eu pe fiica dumneei, se numește Elena Cojocaru, Verdohleb Cojocaru. Și îi dăm sănătate, fericire, cu bucurie de la cei dragi. Și când cu solicitat Ilenuță de la munte. Nu știu cine interpretează, dar e românesc precis.
0: Așa. Ilenuță de la munte?
1: Da, ceva. Ceva de genul.
0: Așa, da, cu mare drag, Ilenuță de la munte, Valentin Butucel și Diamanta Pătărău.
1: Mulțumim mult și numai bine și o zi în continuare. Acet.
0: Cu mare drag, zi frumoasă, vă dorim și noi numai bine.
1: Mulțumim.
0: La revedere. Continuăm, dragilor, și vine această frumoasă melodie, Ilenuță de la munte, și după care vine și ora 13 peste noi. Eu am să vă aștept cu mult drag după ora 13, suntem aici alături de voi și ne bucurăm să vă fim aproape, da? Ca să ne bucurăm împreună de muzică bună, de această amiază minunată și, bineînțeles, de toate mesajele frumoase care vin pentru oamenii dragi din viața dumneavoastră. Eu sunt Verelea, gazda emisiunii, și vă aștept în continuare tot aici, la Radio Dar, tot aici pe frecvența noastră. Valentin Butucel și Diamanta Pătărău ne aduc această superbă melodie, Ilenuță de la munte.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O adolescentă de 12 ani este căutată după ce a dispărut fără urmă. Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea unei fete în vârstă de 12 ani din satul Alexandru Ianu Cuza, raionul Cahul, care a dispărut în dimineața zilei de 22 iunie. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, minora a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Aceasta s-ar fi deplasat cu un microbus spre Chișinău, unde ar fi coborât în zona Gării de Sud. Fata are o înălțime de aproximativ 1,65-1,70 de metri, constituție medie, păr blond și ochi căprui. La momentul dispariției este îmbrăcată în blugi albaștri și purta adidași alb. Poliția desfășoară acțiuni pentru localizarea minorii și îndeamnă persoanele care au văzut-o să dețină informații ce ar putea contribui la găsirea acesteia să contacteze de urgență autoritățile. Ce metode folosesc moldovenii pentru a se salva de caniculă? Republica Moldova traversează zile caniculare, iar pentru data de 22 iunie a fost emisă o avertizare cod galben de caniculă, cu temperaturi maxime care au atins 35 de grade Celsius conform meteorologilor. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, consumul suficient de lichide și limitarea activităților fizice intense în aer liber. Chișinăuienii spun că se descurcă cu căldura, unii menționând că vara trecută a fost chiar mai grea, cu temperaturi de până la 32 de grade. Cei care lucrează la birou recunosc că se bazează pe aparatele de aer condiționat. În timp ce alții spun că aerul mai răcoros din anumite ore ale zilei îi ajută să reziste. Peste 45.000 de apeluri recepționate la 112 într-o săptămână. În perioada 15-21 iunie 2026, sistemul informațional automatizat al Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 au fost înregistrate 45.036 de apeluri, ceea ce reprezintă o medie de 6.433 de apeluri zilnic. Din totalul apelurilor recepționate, 69,13% au constituit urgențe reale. Analiza datelor operaționale relevă faptul că cetățenii au solicitat cel mai frecvent ajutor pentru probleme de sănătate, precum hipertensiune arterială, durerile abdominale sau de spate, durerile toracice, diverse stări de rău și cazuri care au vizat copiii bolnavi. Totodată, printre motivele frecvente de apelare a numărului unic de urgență, s-au regăsit incidente care au afectat viața și sănătatea persoanelor, inclusiv conflicte și alte situații de siguranță publică. De asemenea, se menține un număr semnificativ de sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului și anume cazuri de scrocherie, cetățenii raportând diverse tentative de fraudă. Se menține un număr semnificativ de sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului. Ați ascultat știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Am revenit, suntem din nou în emisie direct și bineînțeles că am ascultat Sato și Viva Moldova, cel care ne-a reprezentat țărișoara noastră și suntem mândru de el. Și bineînțeles de toată echipa, mulțumim tare mult, iar noi continuăm 13 și 6 minute în această clipă. Continuăm cu alte multe apeluri și ne bucurăm că sunteți alături de noi. Iată că avem un apel telefonic, alo, bună ziua! Alo, bună ziua!
2: Alo, bună ziua!
1: Bine ați venit, vă ascultăm cu drag!
2: Viorelia, mă numesc Ilie, locuiesc în orașul Băs. Aș vrea să, cu ajutorul emisiunii dumneavoastră, să fericit tot neamul și înțășeș și pe toți interpreții, cu cântecilor frumoase. Și aș dori să ascult cântecul lui Jan Raiburg, să ridicăm paharul.
1: Cu mare plăcere va veni această melodie frumoasă.
2: Multă sănătate la tot colectivul, la toți.
1: Mulțumim!
2: Mulțumim, la revedere!
1: Zi frumoasă și vară minunată! La revedere, numai bine!
2: Mulțumim, la revedere!
1: Continuăm ritmuri frumoase, muzică bună aici la Radio Dar, aici pe frecvența noastră. Eu sunt Viorelia, gazda emisiunii, și te aștept și pe tine să fii cu noi. Nu uita să dai muzica ta în difuzoare, pentru că aici răsună muzică frumoasă, muzică bună. 078-700-129, același număr de telefon la care ne poți apela. Ne poți scrie un mesaj, un mesaj de felicitare, iar eu, Viorelia, cu drag am să dau citire tuturor mesajelor care vin aici în redacția noastră. Hai, între timp, repejor, să trag cu ochișorul să verific dacă nu, cumva, nu avem mesaje și, bineînțeles, dacă avem, atunci să le dăm citire. Dacă nu, atunci continuăm, bineînțeles, cu Jan Raiburg, să ridicăm paharul.

0: Am revenit, suntem din nou în emisie directă, 13 și 12 minute, dragilor, și vă aștept cu mare drag. Hai să vedem, avem un alt mesaj și cu mare drag îi dăm citire. Bună ziua la toată echipa Radio Dar și la toată lumea muncitoare și bună la suflet! Zi de vară fericită, cu mult noroc din partea mea, Galina Vasilache. Vă salut cu drag! Mulțumim mult, doamna Galina, de unde ne salutați? Hai să ne scriți și în mesaj, de fapt, de unde ne salutați, de unde sunteți alături de noi, pentru că ne bucurăm foarte mult să știm, da? Un alt apel telefonic ne salută. Bună ziua! Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Viorea! Ia și eu, domnul Valentin, de la Dungușeni.
0: Da, domnul Valentin, vă ascultăm.
1: Vreau să te mulțumesc frumos pentru melodie care ne-ai cântat și îți doresc mult sănătate, voie bună, toate cele bune și dorești în viață de metale, Dumnezeu să-ți dăie să împlinească. Și vreau iar un cântec din remediul Matale.
0: Neapărat va veni cu mare drag parcurs. Noi vă mulțumim tare mult și vă dorim sănătate.
1: Din partea familiei mele, alucuscră mea și atâtea neamuri mele, doresc mult sănătate și mult voie bună.
0: Așa să fie. Mulțumim mult, domn Valentin, și dumneavoastră, și familiei dumneavoastră sănătate și o zi minunată să aveți. La revedere!
1: Mulțumim frumos!
0: Cu drag! Continuăm și mergem mai departe. 0787 100 129, același număr de telefon. Iată că ne scrie doamna Galina, că ne salută din Spania. Wow, ce frumos, ce fain. Ne bucurăm tare mult că sunteți alături de noi. Un alt apel telefonic. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Bine ați venit!
2: Doamna Viorele, vă deranjează Vasile Ursu, Mitalieni, Vecea, Omul Rușcani. Doresc să felicit sigură, sănătate, vecinul meu, Costolac Nicolae. Și doresc când cu Digo Cuțiu, vecinul.
0: Cu mare drag va veni această melodie frumoasă. Noi vă mulțumim, zi minunată vă dorim. La revedere!
2: La revedere!
0: Așa, continuăm, mergem mai departe. Igor Cuciuc, vecinul, de ce nu îl pregătim cu drag? Și bineînțeles că vom pregăti și o melodie frumoasă. Hai să vină pentru doamna Galina. M-am gândit eu că această melodie e chiar potrivită. Așa, și nu doar pentru doamna Galina, dar și pentru toți cei care sunt plecați departe de casă, da? Așa, avem un alt apel telefonic.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

0: deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar. 0-

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O adolescentă de 12 ani este căutată după ce a dispărut fără urmă. Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea unei fete în vârstă de 12 ani din satul Alexandru Ianu Cuza, raionul Cahul, care a dispărut în dimineața zilei de 22 iunie. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, minora a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Aceasta s-ar fi deplasat cu un microbus spre Chișinău, unde ar fi coborât în zona Gării de Sud. Fata are o înălțime de aproximativ 1,65-1,70 de metri, constituție medie, păr blond și ochi căprui. La momentul dispariției este îmbrăcată în blugi albaștri și purta Adidas alb. Poliția desfășoară acțiuni pentru localizarea minorii și îndeamnă persoanele care au văzut-o să dețin informații ce ar putea contribui la găsirea acesteia să contacteze de urgență autoritățile. Ce metode folosesc moldovenii pentru a se salva de caniculă? Republica Moldova traversează zile caniculare, iar pentru data de 22 iunie a fost emisă o avertizare cod galben de caniculă, cu temperaturi maxime care au atins 35 de grade Celsius conform meteorologilor. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, consumul suficient de lichide și limitarea activităților fizice intense în aer liber. Chișinăuienii spun că se descurcă cu căldura, unii menționând că vara trecută a fost chiar mai grea, cu temperaturi de până la 32 de grade. Cei care lucrează la birou recunosc că se bazează pe aparatele de aer condiționat, în timp ce alții spun că aerul mai răcoros din anumite ore ale zilei îi ajută să reziste. Peste 45.000 de apeluri recepționate la 112 într-o săptămână. În perioada 15-21 iunie 2026, sistemul informațional automatizat al Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 au fost înregistrate 45.036 de apeluri, ceea ce reprezintă o medie de 6.433 de apeluri zilnic. Din totalul apelurilor recepționate, 69,13% au constituit urgențe reale. Analiza datelor operaționale relevă faptul că cetățenii au solicitat cel mai frecvent ajutor pentru probleme de sănătate, precum hipertensiune arterială, durerile abdominale sau de spate, durerile toracice, diverse stări de rău și cazuri care au vizat copiii bolnavi. Totodată, printre motivele frecvente de apelare a numărului unic de urgență, s-au regăsit incidente care au afectat viața și sănătatea persoanelor, inclusiv conflicte și alte situații de siguranță publică. De asemenea, se menține un număr semnificativ de sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului și anume cazuri de scrocherie, cetățenii raportând diverse tentative de fraudă. Se menține un număr semnificativ de sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Muncheante.
1: Hai că se termină, hai cântă că eu îți pun pe mâine.
2: La Muncheante iacă. La Muncheante iacă.
3: La Muncheante iacă.
4: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
5: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
6: Ascultați știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O adolescentă de 12 ani este căutată după ce a dispărut fără urmă. Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea unei fete în vârstă de 12 ani din satul Alexandru Ianu Cuza, raionul Cahul, care a dispărut în dimineața zilei de 22 iunie. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, minora a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Aceasta s-ar fi deplasat cu un microbus spre Chișinău, unde ar fi coborât în zona Gării de Sud. Fata are o înălțime de aproximativ 1,65-1,70 de metri, constituție medie, păr blond și ochi căprui. La momentul dispariției este îmbrăcată în blugi albaștri și purta Adidas alb. Poliția desfășoară acțiuni pentru localizarea minorii și îndeamnă persoanele care au văzut-o să dețină informații ce ar putea contribui la găsirea acesteia să contacteze de urgență autoritățile. Ce metode folosesc moldovenii pentru a se salva de caniculă? Republica Moldova traversează zile caniculare, iar pentru data de 22 iunie a fost emisă o avertizare cod galben de caniculă, cu temperaturi maxime care au atins 35 de grade Celsius conform meteorologilor. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, consumul suficient de lichide și limitarea activităților fizice intense în aer liber. Chișinăuienii spun că se descurcă cu căldura, unii menționând că vara trecută a fost chiar mai grea, cu temperaturi de până la 32 de grade. Cei care lucrează la birou recunosc că se bazează pe aparatele de aer condiționat, în timp ce alții spun că aerul mai răcoros din anumite ore ale zilei îi ajută să reziste. Peste 45.000 de apeluri recepționate la 112 într-o săptămână. În perioada 15-21 iunie 2026, sistemul informațional automatizat al Serviciului Național Unic pentru apelurile de urgență 112 au fost înregistrate 45.036 de apeluri, ceea ce reprezintă o medie de 6.433 de apeluri zilnic. Din totalul apelurilor recepționate, 69,13% au constituit urgențe reale. Analiza datelor operaționale relevă faptul că cetățenii au solicitat cel mai frecvent ajutor pentru probleme de sănătate, precum hipertensiune arterială, durerile abdominale sau de spate, durerile toracice, diverse stări de rău și cazuri care au vizat copiii bolnavi. Totodată, printre motivele frecvente de apelare a numărului unic de urgență, s-au regăsit incidente care au afectat viața și sănătatea persoanelor, inclusiv conflicte și alte situații de siguranță publică. De asemenea, se menține un număr semnificativ de sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului și anume cazuri de scrocherie, cetățenii raportând diverse tentative de fraudă. Se menține un număr semnificativ de sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
4: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

smut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

0: idee poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
5: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
4: Și de ce tocmai acum?
5: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
6: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O adolescentă de 12 ani este căutată după ce a dispărut fără urmă. Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea unei fete în vârstă de 12 ani din satul Alexandru Ianu Cuza, raionul Cahul, care a dispărut în dimineața zilei de 22 iunie. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, minora a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Aceasta s-ar fi deplasat cu un microbus spre Chișinău, unde ar fi coborât în zona Gării de Sud. Fata are o înălțime de aproximativ 1,65-1,70 de metri, constituție medie, păr blond și ochi căprui. La momentul dispariției este îmbrăcată în blugi albaștri și purta adidași alb. Poliția desfășoară acțiuni pentru localizarea minorii și îndeamnă persoanele care au văzut-o să dețină informații ce ar putea contribui la găsirea acesteia să contacteze de urgență autoritățile. Ce metode folosesc moldovenii pentru a se salva de caniculă? Republica Moldova traversează zile caniculare, iar pentru data de 22 iunie a fost emisă o avertizare cod galben de caniculă, cu temperaturi maxime care au atins 35 de grade Celsius conform meteorologilor. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, consumul suficient de lichide și limitarea activităților fizice intense în aer liber. Chișinăuienii spun că se descurcă cu căldura, unii menționând că vara trecută a fost chiar mai grea, cu temperaturi de până la 32 de grade. Cei care lucrează la birou recunosc că se bazează pe aparatele de aer condiționat, în timp ce alții spun că aerul mai răcoros din anumite ore ale zilei îi ajută să reziste. Peste 45.000 de apeluri recepționate la 112 într-o săptămână. În perioada 15-21 iunie 2026, sistemul informațional automatizat al Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 au fost înregistrate 45.036 de apeluri, ceea ce reprezintă o medie de 6.433 de apeluri zilnic. Din totalul apelurilor recepționate, 69,13% au constituit urgențe reale. Analiza datelor operaționale relevă faptul că cetățenii au solicitat cel mai frecvent ajutor pentru probleme de sănătate, precum hipertensiune arterială, durerile abdominale sau de spate, durerile toracice, diverse stări de rău și cazuri care au vizat copiii bolnavi. Totodată, printre motivele frecvente de apelare a numărului unic de urgență, s-au regăsit incidente care au afectat viața și sănătatea persoanelor, inclusiv conflicte și alte situații de siguranță publică. De asemenea, se menține un număr semnificativ de sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului și anume cazuri de scrocherie, cetățenii raportând diverse tentative de fraudă. Se menține un număr semnificativ de sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului. Ați ascultat știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări. Răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio DAR 90.00 MHz.

0: experiență, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O adolescentă de 12 ani este căutată după ce a dispărut fără urmă. Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea unei fete în vârstă de 12 ani din satul Alexandru Ianu Cuza, raionul Cahul, care a dispărut în dimineața zilei de 22 iunie. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, minora a plecat de la domicilie și nu a mai revenit. Aceasta s-ar fi deplasat cu un microbus spre Chișinău, unde ar fi coborât în zona Gării de Sud. Fata are o înălțime de aproximativ 1,65-1,70 de metri, constituție medie, păr blond și ochi căprui. La momentul dispariției este îmbrăcată în blugi albaștri și purta Adidas alb. Poliția desfășoară acțiuni pentru localizarea minorii și îndeamnă persoanele care au văzut-o să dețin informații ce ar putea contribui la găsirea acesteia să contacteze de urgență autoritățile. Ce metode folosesc moldovenii pentru a se salva de caniculă? Republica Moldova traversează zile caniculare, iar pentru data de 22 iunie a fost emisă o avertizare cod galben de caniculă, cu temperaturi maxime care au atins 35 de grade Celsius conform meteorologilor. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, consumul suficient de lichide și limitarea activităților fizice intense în aer liber. Chișinăuienii spun că se descurcă cu căldura, unii menționând că vara trecută a fost chiar mai grea, cu temperaturi de până la 32 de grade. Cei care lucrează la birou recunosc că se bazează pe aparatele de aer condiționat. În timp ce alții spun că aerul mai răcoros din anumite ore ale zilei îi ajută să reziste. Peste 45.000 de apeluri recepționate la 112 într-o săptămână. În perioada 15-21 iunie 2026, sistemul informațional automatizat al Serviciului Național Unic pentru apelurile de urgență 112 au fost înregistrate 45.036 de apeluri, ceea ce reprezintă o medie de 6.433 de apeluri zilnic. Din totalul apelurilor recepționate, 69,13% au constituit urgențe reale. Analiza datelor operaționale relevă faptul că cetățenii au solicitat cel mai frecvent ajutor pentru probleme de sănătate, precum hipertensiune arterială, durerile abdominale sau de spate, durerile toracice, diverse stări de rău și cazuri care au vizat copiii bolnavi. Totodată, printre motivele frecvente de apelare a numărului unic de urgență, s-au regăsit incidente care au afectat viața și sănătatea persoanelor, inclusiv conflicte și alte situații de siguranță publică. De asemenea, se menține un număr semnificativ de sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului și anume cazuri de scrocherie, cetățenii raportând diverse tentative de fraudă. Se menține un număr semnificativ de sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O adolescentă de 12 ani este căutată după ce a dispărut fără urmă. Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea unei fete în vârstă de 12 ani din satul Alexandru Ianu Cuza, raionul Cahul, care a dispărut în dimineața zilei de 22 iunie. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, minora a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Aceasta s-ar fi deplasat cu un microbus spre Chișinău, unde ar fi coborât în zona Gării de Sud. Fata are o înălțime de aproximativ 1,65-1,70 de metri, constituție medie, păr blond și ochi căprui. La momentul dispariției este îmbrăcată în blugi albaștri și purta Adidas alb. Poliția desfășoară acțiuni pentru localizarea minorii și îndeamnă persoanele care au văzut-o sau dețin informații ce ar putea contribui la găsirea acesteia să contacteze de urgență autoritățile. Ce metode folosesc moldovenii pentru a se salva de caniculă? Republica Moldova traversează zile caniculare, iar pentru data de 22 iunie a fost emisă o avertizare cod galben de caniculă, cu temperaturi maxime care au atins 35 de grade Celsius conform meteorologilor. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, consumul suficient de lichide și limitarea activităților fizice intense în aer liber. Chișinăuienii spun că se descurcă cu căldura, unii menționând că vara trecută a fost chiar mai grea, cu temperaturi de până la 32 de grade. Cei care lucrează la birou recunosc că se bazează pe aparatele de aer condiționat, în timp ce alții spun că aerul mai răcoros din anumite ore ale zilei îi ajută să reziste. Peste 45.000 de apeluri recepționate la 112 într-o săptămână. În perioada 15-21 iunie 2026, sistemul informațional automatizat al Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 au fost înregistrate 45.036 de apeluri, ceea ce reprezintă o medie de 6.433 de apeluri zilnic. Din totalul apelurilor recepționate, 69,13% au constituit urgențe reale. Analiza datelor operaționale relevă faptul că cetățenii au solicitat cel mai frecvent ajutor pentru probleme de sănătate, precum hipertensiunea arterială, durerile abdominale sau de spate, durerile toracice, diverse stări de râu și cazuri care au vizat copiii bolnavi. Totodată, printre motivele frecvente de apelare a numărului unic de urgență, s-au regăsit incidente care au afectat viața și sănătatea persoanelor, inclusiv conflicte și alte situații de siguranță publică. De asemenea, se menține un număr semnificativ de sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului și anume cazuri de scrocherie, cetățenii raportând diverse tentative de fraudă. Se menține un număr semnificativ de sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

cunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Parta Casei. La rezervare a unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O adolescentă de 12 ani este căutată după ce a dispărut fără urmă. Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea unei fete în vârstă de 12 ani din satul Alexandru Ianu Cuza, raionul Cahul, care a dispărut în dimineața zilei de 22 iunie. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, minora a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Aceasta s-ar fi deplasat cu un microbus spre Chișinău, unde ar fi coborât în zona Gării de Sud. Fata are o înălțime de aproximativ 1,65-1,70 de metri, constituție medie, păr blond și ochi căprui. La momentul dispariției este îmbrăcată în blugi albaștri și purta Adidas alb. Poliția desfășoară acțiuni pentru localizarea minorii și îndeamnă persoanele care au văzut-o să dețin informații ce ar putea contribui la găsirea acesteia să contacteze de urgență autoritățile. Ce metode folosesc moldovenii pentru a se salva de caniculă? Republica Moldova traversează zile caniculare, iar pentru data de 22 iunie a fost emisă o avertizare cod galben de caniculă, cu temperaturi maxime care au atins 35 de grade Celsius conform meteorologilor. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, consumul suficient de lichide și limitarea activităților fizice intense în aer liber. Chișinăuienii spun că se descurcă cu căldura, unii menționând că vara trecută a fost chiar mai grea, cu temperaturi de până la 32 de grade. Cei care lucrează la birou recunosc că se bazează pe aparatele de aer condiționat, în timp ce alții spun că aerul mai răcoros din anumite ore ale zilei îi ajută să reziste. Peste 45.000 de apeluri recepționate la 112 într-o săptămână. În perioada 15-21 iunie 2026, sistemul informațional automatizat al Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 au fost înregistrate 45.036 de apeluri, ceea ce reprezintă o medie de 6.433 de apeluri zilnic. Din totalul apelurilor recepționate, 69,13% au constituit urgențe reale. Analiza datelor operaționale relevă faptul că cetățenii au solicitat cel mai frecvent ajutor pentru probleme de sănătate, precum hipertensiunea arterială, durerile abdominale sau de spate, durerile toracice, diverse stări de râu și cazuri care au vizat copiii bolnavi. Totodată, printre motivele frecvente de apelare a numărului unic de urgență, s-au regăsit incidente care au afectat viața și sănătatea persoanelor, inclusiv conflicte și alte situații de siguranță publică. De asemenea, se menține un număr semnificativ de sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului și anume cazuri de scrocherie, cetățenii raportând diverse tentative de fraudă. Se menține un număr semnificativ de sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dar fiind
1: serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
2: Înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
3: Tu

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: știe satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: totu-i dat. Op și așa, și așa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

o seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

dragul tate. Oamenii au multe fețe, să aibă câte ori vrea să aibă, am să-i las să mă învețe. Mi-a spus tata, dragul tatei,